0: opportunity to come to the satsang.
1: Să mă vei vedea srećnici magožno da se
0: udeležim. Like this one worm, what you call in English, I don't know, which meets one wasp and it turns the life into the wasp.
1: Obstaja ena živalska vrsta kot črv, če ga piči osa, medtem ko je zabubljen, se spremeni v osa, drugače pa ne. In to je podobno kot učenci nam.